0: niba ari imyaka njya ndeba abantu babona shaho inteshya ari kwigira 40 45 around there
1: Ujyango ni cera
0: Karaba papa bishuti zanje tuziranye nko kuva nka bibiri na za 18

0: niba ari imyaka njya ndeba abantu babona shaho inteshya ari kwigira 40 45 around there
1: Ujyango ni kera
0: Arabo papa bishuti zanje tuziranye nko kuva nka 2 na za 2018 bazaga muri za seka live Bonara papa nyine mbona bafite nka 32 nine gutyo hari ubwo bagishaka bigukora mu za mariage batarabyara cyangwa bafite nk'umwana umwe tukamenyana bakambwira bati turakwikundira ni tuza tuje kureba muri seka live ubu ngubu bamaze kugira almost za 40 gutyo noneho twamaze kuba inshuti dufite ibintu byinshi bagiye duhuriramo ariko noneho ngenda ndeba habona nibwo barimo baragenda baba bato kurenza uko bibameze icyo gihe habona icyo gihe nyine hari umuntu uraho wakantu kadakaraho imbere gake gake ahubwo nk'ubuntu bw'ububyeri yicaye akubita n'ubuntu bw'ubusosiso n'ubu bavanga ubusosiso n'ubu